0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš, ne?
3: A otkud znaš da nije student? Mi se peli raj, nosimo dalje, o bela čao, bela čao.

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.
1: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

0: obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Slušate Blok radio. The world of survival.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
7: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
7: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.

Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio. Dalje u luci, barka.

sveću za pokojne, za našu izgubljenu sreću. Naše su duše sad spokojne, molim te,

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš, a?
3: A otkud znaš da nije student?

0: obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Slušate Blok radio.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

sve je to od loših vina. Ne ljubi me noćas, bit će suza, stihovi će teći.

Ne veruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne veruj mi kad gitara svira i padaju kiše iz zlatnih visina. Sve to odlože.

0: obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Idem na blok. You bet. Blok radio.
1: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
2: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš, a?
3: A otkud znaš da nije student?

0: ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
4: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
3: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: taj Pavarotti? Hola, vi ste najbolja publika na svetu. To sam čuo od starih kolega. A sada vas pesma o čoveku koji se vraća u rodnu kuću.
1: Slušate Blok Radio.

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta, nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta, odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

slika slikom Lenjina i u pismu jedina.

U vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih

ne šalje, nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
9: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
9: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

srušio sam njen svet. Znam. Ali da nisam. Kako bi ona znala da neko već gradi? Možda ne lepši, ali puno bolji svet za nju.

B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok radio.
2: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija bit će emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otko znaš da nije student?

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Koji reko sok?
7: Idem na blok. You bet. Blok radio.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

Piši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove.

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što sve puca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, u

Kaprano jutro kao slab, ulazi u sobu. Da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

svesni ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Slušate Blok Radio.
1: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u pravljenju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti i da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

Slušate Blok Radio.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

Uneske i smeću, zbilje i sle. Gledam grad, prolaz. Neki ljudi iza nas. Hajde, uzmi me sa sobom. Uradi sve što znaš. Hajde, uzmi me sa sobom.

0: sa sobom.
1: Idem na blok. You bet. Blok radio.
2: Lažete i varate. I lažete i varate. I lažete i varate. I lažete i varate. Tri dana, ljudi.
3: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
4: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša blok radio i zna da studenti pobeđuju.
5: Slušajte, možete mi to i malo glasnije? Da li možemo?

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u pravljenju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. I ako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš, a? A otkud znaš da nije student?

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
7: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
7: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
8: Vreme je za pobedu.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar.

0: Sutra, Baljšoj! Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt,
1: Berzoj!
0: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня, 22 декабря, и прогноз уровня воды в реках на 24 декабря текущего года.
1: Здраво свима, я сам Филип Убович, студент, абсолвент на факультету организационных наука у Београду. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći, i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno, 8000 biračkih mesta. Ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika. Biće nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Ovo je malo i za nas teško veče. Ovo je poslednji put da sviramo, da smo zajedno na pozornici. Volio bih da se sjetite ove večeri jednog dana, kao što ću se ja sjećati. Kad smo bili mi zajedno i kad ste vi bili zajedno i kad smo pjevali stare pjesme i kad nam je bilo lijepo.

Ima neka tajna veza za sve ljude za pokut. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Sidro kolje lađo čuva da ne bude buri pljen. Tone skupa sa tom lađom

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Slušate Blok Radio.
1: The world of survival.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mjesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
7: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
8: Studenti su spremni.
9: Narod je spreman.
10: Sada idemo zajedno.
2: Kroz celu Srbiju.
11: Od vrata do vrata.
12: Od trga do trga.
13: Peške i biciklima.
14: Od najvećih gradova.
15: Do najmanjeg sela.
16: Vreme je za pobedu.
17: Vreme je za pobedu.
18: Vreme je za pobedu.

Idem na blok. You bet. Blok radio. Ja.

Blok radio. Glas koji pripada svima.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš, ne?
3: A otkud znaš da nije student?
5: Poštovani slušalci Blok Radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
6: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

svaku svoju pesmu piše, sve na svetu prolazi. Ponekad je tuga sasvim dobar sluga sreći koja dolazi.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je, da, jel? Od 90-ih neće biti gora, to je

0: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.
1: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
2: Slušate Blok Radio.

0: ču oni slave.
1: Bože, koji mamlazi.
2: Slušate Blok radio.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: Bograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Studenti pobeđuju. Ako bismo morali da podelimo studentske proteste na dva mesta na kojima su se istovremeno dešavali, jedno bi naravno bila ulica, a drugo sigurno Twitter. Jer se na Twitter nije išlo samo onda kada nisi znao šta se dešava, već kada si bio usred svega. Za mnoge je Twitter tokom protesta bio najbrži način da saznaju šta se dešava, gde su studenti, šta se blokira, šta se desilo i nekako smo svi najvažnije informacije čekali na Twitteru. I baš u tom digitalnom delu studentske priče je jedno ime bilo jako teško zaobići, a to je Vanja Bahilj, poznatija svima nama kao koza na štiklama. Vanja je copywriterka, a dugo vremena je veoma aktivna na Twitteru i naravno podržavala je studente, komentarisala sve ono što se dešavalo oko protesta. Ali kada dovoljno dugo i dovoljno glasno govoriš na Twitteru, veoma lako postaneš tema tuđeg

0: Twittera, a u Srbiji medija. A kod Vanje to nije ostalo samo na komentarima. Zbog onoga što je pisala i govorila na Twitteru, bila je izložena različitim pritiscima i targetiranju, koji su se vremenom prelili van samih društvenih mreža. I onda Twitter više nije samo mesto nakon proveri šta se dešava na blokadi, već postane mesto nakon proveravaš šta je neko izmislio o tebi. Zato večeras pričamo o studentima, protestima, blokadama, dotaći ćemo se Twittera, a i kampanje iz Vanjinog profesionalnog ugla. Pričat ćemo o tome kako izgledalo pratiti jedan ogroman društveni pokret kroz ekran telefona, ali šta se desi kada sa tog ekrana priča prelazi u stvarni život. S nama je Vanja Bahilj, ili koza na štiklama, ne znam kako ti je draže.
1: Saživela sam se sa oba identiteta. S jednim živim dugo baš od rođenja, a sa drugim tako nekih 10 godina.
0: E, pre nego što počnemo, moramo puno da se zahvalimo ljudima sa Radio Slobode, jer se slušamo i na 87,6 MHz u Kraljevu i na 98,3 u Čačku, Gornjem Milanovcu, Požegi i Trsteniku. Pa hvala vam puno. Hoćemo da krećemo.
1: Dobroveče, dobroveče svima koliko vas ima, što kaže moja sestra Ćana.
0: E pa kako si, prvo i osnovno?
1: Je, super, nešto malo kašljucam, ali valjda neću sad u toku ovog snimanja i uživo programa.
0: To će tonac sve da sredi, tako da.
1: Sve na toncu, što kažu kod nas u agenciji.
0: Opušteno. Krećemo, neću te rešetom pitanjima, divna su.
1: Verujem. A, ne, slobodno, udri.
0: E, ti radiš u komunikacijama.
1: Tako je.
0: I moramo malo da čujemo šta kaže struka. Šta ti misliš, koja je najveća greška koju vlast pravi u komunikaciji sa građanima?
1: Pa ja mislim da je teško izdvojiti najveću grešku, pošto je to iz greške u, pošto je to iz greške u grešku, iz poraza u poraz, bar tako deluje. I mislim da je sada njihova najveća greška, ali na to su prinuđeni, što su zapravo reaktivni, a ne proaktivni, kao što su bili pre pojave studentskog pokreta, odnosno studentskih protesta, tako da mislim da sada baš je teško izdvojiti šta im je najveća greška, ali mislim da je zapravo njihova greška, a studentska prednost, to što nisu mogli da targetiraju studente pojedinačno, zato što studenti nisu imali jedno lice, tako da su tu bili...
0: A videli smo koliko su to tražili, koliko im je to trebalo.
1: Da, baš su bili kao dajte neko ime da mu nakrpimo sve po redu, ali nisu mogli ništa da nakrpe, tako da su operisali sa nekom masom ljudi koje ne znaju ko su im roditelji, odakle su, kakve su im ocene, čime se bave, koga vole, tako da su tu bili out of their depth.
0: Ali misliš da je moguće razdvojiti, je li veći problem kao to što govore konkretno ili način?
1: Što bi se reklo, nemoj mi to razdvajati. Mislim da je to što govore svakako jezivo i na papiru, ali način na koji to govore jezivo na kub. Tako da ta agresivnost i ta prljavost koja karakteriše kampanju vlasti je zapravo najjezivije. Mislim, postigli su jezivost koja je za njih očekivana ili nekako za pošten svet neočekivana.
0: I teško će da je prevaziđu, ako ikako da, moguće.
1: Mada se trude.
0: Mada bolje da ne prizivamo, pošto nekako uvek prevaziđu.
1: Da, prebace uvek taj benchmark.
0: Jel misliš da se danas politika, generalno, više vodi kroz političke programe kako bi možda trebalo da bude ili kroz taj neki storytelling?
1: Pa mislim da je sad taj storytelling ključna stvar, ako može da se nazove storytellingom. I sad imamo sad to da su zapravo studenti zadali storytelling sa tim pešačenjima, biciklama, ne znam, turama, obilaženjima koje sada evo i predsednik pokušava da imitira tako što svojom Škodom, ako je Škoda...
0: Kamiončetom.
1: Pa pićem ide kao od vrata do vrata, trudi se da peca, trudi se da se druži sa ljudima, trudi se da bude humano biće, pokušava da imitira čoveka i svi njegovi Vučević, svi su na V, Vučić. Tako da pokušavaju da budu nekako bliski običnom čoveku, ali mislim da se toliko odrodili da im je sad to teško da imitiraju i nikako ne mogu da postignu storytelling koji će im ići u korist dugoročno.
2: Dobroveče, Vanja.
1: Dobroveče.
2: Kada gledaš studentski pokret iz ugla nekog ko profesionalno pravi kampanje, šta studenti rade dobro?
1: Pa, zapravo su nepredvidivi. Odnosno, ne ponašaju se kao političke stranke i ne ponašaju se kao politički takmaci na koje je SNS navikao. Tako da ih stalno hvataju na krivoj nozi. i zapravo imaju neki svoj autentični izraz. Ta okupljanja, videi koji se prave, bedževi, nalepnice, sve je to nešto što SNS pokušava da izimitira, dosta traljavo i dosta bezuspešno, tako da mislim da je to... Kad počne, zapravo kad počne konkurencija da te imitira, to je dosta dobar znak da si na pravom putu, iako na pravom putu nije baš adekvatan termin zato što ga oni koriste, ali to je zapravo nešto što su studenti super uradili, tako da ovi nikako ne mogu da postignu. Stalno su nekako dva koraka ispred.
2: Pa, to i uvijek pišu. Tri koraka ispred.
1: Da, da, tri, izvini, tri, ne dva. Tri poljupca hoću ja.
2: A, koliko je danas važan teren, a koliko društvene mreže?
1: Pa mislim da je jedno i drugo važno, baš to što je sad počeo da radi predsednik i njegovi satrapi, što su počeli da idu po terenu.
0: Sviđa mi se ta reč.
1: Da, da, da.
2: Ja više volim robovi.
1: Da, da, njegovi demoni, paraliza sna, koji pokušavaju da idu i od vrata do vrata, ali sve nekako to, meni je baš fantastično i fenomenalno i oduševljena sam time što su studenti zaista uspeli da SNS ne može da ih isprati. I da sad sve to što rade, nekako rade sa zakašnjenjem i mnogo lošije. I sva ta okupljanja koja pokušavaju da urade su zapravo tragično komična i izvor su mimova i viralnih videa koji su ovako nekako comic relief, ali su istovremeno i strašni, pošto ti daju neki uvid u to kako zapravo oni funkcionišu.
0: A šta ti misliš, što su nama društvene mreže postale toliko važne u celoj ovoj priči? Šta su to ljudi mogli da dobiju iz društvenih mreža što nisu mogli da dobiju iz tradicionalnih medija?
1: Pa na tradicionalnim medijima zapravo nema ništa. Na medijima sa nacionalnom frekvencijom tek nema ništa. Osim, ima, zapravo ima predsednika, ima SNS-a, ima njegovih satrapa, ima ove njihove propagande, ali zapravo nema druge strane i nema uvida u to što radi druga strana. I mislim da su društvene mreže tu zapravo uhvatile neki primat da dobiješ pravovremene informacije, dobiješ informacije sa lica mesta i dobiješ zapravo tačan uvid u to. Tako da je to verovatno ovoj vlasti koja je navikla da postoji 90-ih i koja je navikla na poluge 90-ih i na to da ne postoji mobilni telefon kojim će se snimiti ono što se dešava i da ne može baš realnost da se kreira onako kako bi oni voleli, da uvek neko ima neki telefon kojim će nešto snimiti i mislim da su ljudi zaista društvene mreže iskoristili na pravi način.
0: E, moram malo da se osvrnemo ono, ke Twitteru, obavezna je tema.
1: Apsolutno.
0: Ti imaš te dosta britke tvitove. Koji...
1: Moja mama ne bi rekla da su britke, rekla bi da su užasni.
0: Ne, ne, ne, nisu užasni, zato što su prvo i pre svega genijalni. Imaš te tvitove koji se ono screenshotuju, pa se dele svuda, po društvenim mrežama, po grupama, ovako i onako. Šta čini tu neku poruku koja natera čoveka da prestane da scrolla, nego da se zadrži na njoj, da je pročita do kraja, da je pročita kako treba?
1: Pa ja mislim, meni nekako ljudi često kažu, ja to uzimam za vrhunski kompliment, pa ću ga sad neskromno izneti, da su kao, ja sam to baš mislio, samo nisam znao kako tako da sročim. I sad, prednost mog zanimanja i moje profesionalne orijentacije je da umem da pišem jezgrovito. Doduše, ja sam sa Twitterom počela mnogo pre studentskih protesta i onda tad je bio neko ograničenje od 140 karaktera i onda si morao da sabiješ sve što... Nisi mogao ni da platiš masku, plavu kvačicu, pa da možeš da elaboriraš svoje mišljenje i onda si morao da naučiš da nekako sve što misliš sažmeš u 140 karaktera i mislim da je to bio dobar trening. E sad, šta je to? Ja mislim da se ja ne ustručavam da stvari nazovem pravim imenom ili oštrim imenom.
0: Ja... Sad mi je u glavi zbog pitanja kad si napisala što nam ovoliko objašnjavaju da predsjednik nema čega da se plaši, nek njemu neko objasni.
1: Da, da, da.
0: I sad me zanima, kad napišeš tako nešto, je li ti žao što ne možeš da vidiš facu nekoga iz njegovog kabineta koji je to pročitao?
1: Ja ne znam, meni je inače večita enigma zašto se oni to, mislim, jasno mi je što se sada bave Twitterom, ali mislim da je SNS sam dodao na vrednosti Twitteru i da su oni svojim inicijalnim obraćanjem pažnje na Twitter još pre XY godina dali ljudima do znanja da kao nešto na Twitteru se dešava i nešto se tamo piše što je kao super i pametno. Inače, Twitter nije neka mreža koja zahvata veliki broj ljudi, ali zbog tog screenshotovanja i prebacivanja na Instagram, na Facebook i tako dalje, nekako je dobio veći reach. To mi tako kažemo u struci. I mislim da su oni napravili tu neki fatality, da su skrenuli pažnju na Twitter i da je onda Twitter sam po sebi to preuzeo, srpski Twitter, pošto mislim da je to neka specifičnost srpskog Twittera. Mislim da recimo u Hrvatskoj Twitter tako ne funkcioniše, u Bosni tako ne funkcioniše, nisam sigurno za Sloveniju, ali kod nas je baš izrazito političan, možda je u Americi takav, ali kod nas je baš izrazito političan i baš su ljudi tu najnabrijaniji na politiku, to je isto kroatizam, sad će opet da mi kažu da sam ustaša, ali prednost poznavanja više jezika nije mana. Tako da mislim da su oni sami upali u rupu koju su iskopali prvobitno.
2: A, sa tvojim zanimljivim tweetovima smo svi upoznati i to nekako pišeš. Da li komunikacija danas mora da bude oštrija da bi uopšte doprlo do ljudi ili može da bude onako malo i soft, malo laganije, mekše?
1: Pa nisam si, ja mislim da mora da bude oštrija, zato što su nam tako nekako organizovali utakmicu po svojim pravilima, ta pravila su oštra, sad ako imaš sa jedne strane ljude koje te nazivaju ustašom, nekako ne ide da im kažeš, jo, baš to nije lepo, nemojte, to nije lepo, mi smo povređeni, nego nekako moraš da kažeš, ma mislim, no, bip i ti, ustašluk i sve to, tako da mislim da mora, da ovo nije vreme za finoću, da je ovo vreme za oštrinu i da je vreme za brutalnost, nažalost, ali i na sreću, zato što se i sa ove strane ne sklanjamo i ne ustručavamo oštrosti kao takve.
2: Tako je, to smo dokazali već proteklih godina i po dana.
1: Nema povlačenja.
2: Apsolutno. Često koristiš humor kada govoriš o veoma ozbiljnim stvarima. Zašto je humor toliko moćno oružje? Šta ti to doprinosi? Jel ti imaš tu neki leverage?
1: Pa, ova moć oličena u SNS-u i predstavnicima SNS-a baš ne podnosi humor, zato što im je sve lako da podnesu osim podsmeha. I mislim da su tu najnemoćniji kad se kao šališ na njihov račun, zato što su oni jako ozbiljni i jako sebe ozbiljno doživljavaju, iako su bogalji bogaljski, i onda su u fazonu...
0: Minimum.
1: Da, i onda su kao, jao, kao ne, ovi se šale na naš račun. Kao... Pritom je humor nekako i utočište iz očaja istovremeno, i onda kad si suočen sa stvarima koje su baš odvratne i brutalne, ti si ono kao, ili ću da poludim ili ću da se našalim, ne nužno isključivo međusobno, možeš i da poludiš i da se šališ, ali mislim da su baš surevnjivi na humor, zato što bi morali da uzvrate humorom, a to su baš
2: tanki.
1: Da, baš su tanki, baš su nesposobni da se našale, baš su neduhoviti. Ja se sećam nešto sa početka protesta, Bokan je bio dal na Pinku ili tako negde, i onda je nešto zakukavao kao, gde su naši kesići, gde su naši duhoviti ljudi, i nekako kao, ne, nema. Imate Lava Pajkića.
2: Koga više nema.
1: Kudos to that. Ako je to najbolje što imate, imam loše vesti za vas. Tako da nekako se to podelilo na botove, na neke lažne intelektualce. Odnosno, nisu lažni intelektualci, intelektualci su, ali su lažni u svojim namerama, koji zastupaju SNS i njihovu propagandu, ali baš nemaju nikoga koji je duhovit, i sve što pokušaju da bude duhovito je...
2: Cringe, možda.
1: Baš je cringe, baš je propast. Baš je ono, ne, kao bolje kao ono, gazi me kolima na ulici, kao ono, se šališ. Ovo me više boli. Nanosiš mi veće telesne povrede kad se šališ nego kad udariš. Tako da su baš tanki, i mislim da je to prostor gde ova naša strana može dobro da se istakne, zato što kao baš nemaju to. Baš nemaju poštenog čoveka, nemaju duhovitog čoveka, nemaju čoveka s integritetom. Tako da, eto, poštenje, integritet i humor su forte ove strane.
2: Pa, jeste. Od uvek su se ljudi borili protiv vlasti humorom, sili naši pisci.
1: Ima nekad anegdota za koju ne znam da je tačna, ali valjda je Miloš Obrenović se raspitivao svojevremeno kao da li se narod počarši, šali na njegov račun, i da li pišu svašta, i onda ako ne pišu ništa, ne bi u fazonu popuštaj. Ako se ne šale ništa, i onda ja nekako imam taj ambivalentan odnos prema humoru, jer kao s jedne strane baš nam pomaže, a sa druge strane možda nas malo i anestezira. Možda malo kao kad se našali što izgubi neku oštricu, ali tu smo gde smo, šaliti se mora.
0: Kakve su njihove reakcije obično? Kakve su reakcije botova, a kakve su reakcije ovih kojima je posvećeno?
1: Pa botovi su baš tragično glupi. Znači, oni su baš kao to je... Mislim, oni dobiju neki... Da li postoje taj message box ili ne postoje, oni dobiju neki kao inputa šta bi trebalo da pišu, dobiju neke kao naznake i onda oni to nešto baljezgaju i ti si pozvano, joj bože gospod. Ima da duša Twitter jednu dobru stranu, a to je da ti ih sortira ono kao show more replies, pa ne moraš da gledaš. Ali ima i ovih što su pokupovali te neke kao plave kvačice od para iz SNS-a, pa kao nažalost ih vidiš. Ja retko kad blokiram, blokiram samo ako je baš iznimno uvredljivo i iznimno odvratno, ako neko pokušava nešto... Ali to je stvarno tragikomedija. Jer oni pokušavaju, kad se našališ, oni našališ se recimo na račun predsjednika Vučića, oni su fuzonu, ovo nije lepo, on gradi puteve. Dobro, šta god. Kad napišeš da ima jako velike sise, nje. Pošto ima velike sise, ima one svoje rolke bordo koje mu baš ističu ove, te laktalne žlezde ili kako se već one zovu. I onda
0: a Đuro Macut ne reaguje.
1: Da, kao ti si čoveč endokrinolog, mogao bi pogledaš, malo mu izvadiš krv. I onda su kao fuzonu, kao on prestane da nosi rolku, nema na čemu. Bukvalno ako sam spasila ovaj narod od Vučića u rolci, što se kaže, što bi rekao Ahile, moje ime će odjekivati u večnosti. Ali onda su u fazonu kao što pričaš da ima velike... Pošto ja napišem kao trebalo bi da nosi grudnjak trojku, pošto kao nosi manji grudnjak, i nešto mu nisu lepo odredili veličinu. U Victoria's Secretu recimo imaš odreš pa ti izmere, pa ti odrede veličinu ako ne znaš. Ako ne znam već Suzana da mu odredi veličinu. I onda su u fazonu kao jao, kao, ali on je kao toliko puta izgradio, pa mislim... Prvo nije tema i dalje je sisati čovek. Kao ne pričamo o tome. Tako da su baš nešto, ne možeš, kao ne daju ti nikakav return da bi ti bio fazonu. Kao, a ovi što je, ako ja pišem nešto o funkcionerima, da oni tako odvratno uzvrate da sam ja u fazonu, tužbica, ide gas, ide tužbica, tako da ću, mislim, baš ništa.
0: Ne, ali ne razumijem ja što se taj čovjek vređa kad ti apeluješ na njega da čuva zdravlje. Mislim, ginekomastija je medicinski problem.
1: Pokon čovječe, otići će ti kičma. Znači, vučete teret napred, ti si visok čovjek, diskus hernija u tvojim godinama nije iznimka.
0: Nije za igru.
1: Stvarno, kao malo uzmi pod upre to, bit će lepše i tebi i nama.
0: A pitala sam te za botove zato što u četu imamo pitanja koje se tiču njih. Inače, čet nam je najbolja stvar, definitivno.
1: A, nisam to videla štetu.
0: Da. Imaš pitanje, kako Vanja uspeva da se distanciraju i izdrži od komentara botova?
1: Nikako. Bukvalno sam nikako. Imam kao dobre i loše dane. U dobrim danima sam ufano, šta god, kao oni pišu šta god. A u lošijim danima koje se neretko podudara sa PMS-om sam ufano, sad ćeš da me zapamtiš. I onda tako, ko mi u blizini, oduzme mi telefon. Ali, ja nekako razlikujem dve vrste botova. Jedna vrsta botova je ovi koji pišu po zadatku i koji nekako, onako, vidiš da se ne unose u svoj posao. Oni su kao, poslali su mi ovo, kao šta god, copy paste. A imaš ove koji su baš onako srčano poremećeni i onda su oni kao... Baš se zadaju. Ja sam uzmano, tebe ću možda da tužim i kao ono, budaletino, kao ti ćeš me zapamtiti. Tako da imam sad neki spisak botova koji pišu pod svojim imenom i prezimenom, koji su tuživi, a pritom sam ih pustila da pišu tako neko duže vreme da bi imali krivično delo u produženom trajanju, pošto me to posavetovao advokat. Tako da evo, ko sluša ovo da zna, ako tvituje baš dugo pod svojim imenom i prezimenom najodvratnije gadosti i netačne tvrdnje, možda očekuje tužbicu.
0: Ovo je osim propagandni i edukativni program, tako da izvolite.
2: A no, što primuješ nešto i bacaš neke zanimljive forice, pa gde pronalaziš inspiraciju? Gde nađeš te rime?
1: Pa, ja sam odrastala sa poremećenom skupinom ljudi koje se zovu Hercegovci. I tu bukvalno ništa nije ozbiljno i ništa nije strašno i ništa nije izuzeto od šale. A onda sam počela da radim sa kolegama dječacima i dečacima koji su imali tako te... Mislim, volala sam ja i pre njih da srimujem. Ali onda smo imali neko interno takmičenje nepisano, odnosno nezvanično u kancelariji. Koje...
0: I ti si šampion.
1: Ja sam, ko je pošten... Reći će da sam ja šampion. Pošto smo imali kao, ne sme niko da kaže da je nešto smešteno u fioku, zato što ako je smešteno u fioku, sedneš mi na džoku. I onda kad dođe neki kolega i pita kao, gde je ovo, niko ne sme da kaže da je Beja i onda je jedan kolega rekao da je u fioci, onda je bilo sedneš mi na djoci. Tako da niko nije bio spašen, ali to bukvalno te natera da ono, budeš alert, da si sve vreme uključen i da si spreman. Ako usledi neka rima, ti moraš da vratiš sa duplo boljom, inače, čao. Tako da, to je ove,

0: jedna dugogodišnja praksa, da se tako izrazim.
1: I onda si ti rešila da praksu primeniš tamo gde je najbolje.
0: Da, da, da, da, da. I onda oni tako napišu neki elaborat, kao da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, i onda sve u fazonu sediš mi na đoci. I kao šta god. Bukvalno, vidi odavde šta ćeš dalje.
2: Pa videli smo da išao mi Sablje radi svoju kampanju oko broja 8.
0: Znači, ja sada iz poštovanja prema vašem pokretu neću reći sa čime se rimuje 8. Ali svi koji nas slušaju će znati na čemu te nosam, nije
2: oj,
0: bitno.
2: Oj, kako sam
0: da.
2: Podleteo.
0: Jel, da, ali Miloš je bukvalno u fazonu, ko te ostavio, who hurt you, boo? Bukvalno kao čoveče, ono, ko nije hteo da te ženi? Reci nam, naći ćemo ga, osvetit ćemo se. Znači, to je stvarno, tog čoveka neko povredio. On je studirao u Francuskoj, jel tako? On je studirao u Francuskoj, on se zove, Francuzi to vole, liberalna ljubav, sve, ništa im ne smeta i kao nisu nešto, oni imaju onaj paks, to je kao nešto između braka, između vanbračne zajednice i formalnog braka. Izgleda da taj neki čovek nije hteo ni to da sklopi. Ja sam u zonu, javi nam se, François, javi nam se, ne brini.
1: Znači, pomoći ćemo.
0: Bukvalno rešit ćemo i tvoj i naš problem, znači zaista, kao... Tako da, eto, da, Miloš je ovaj... Miloš i novi DSS su baš podložni rimama i baš su u fazonu niko ništa. Oni kao je, znate šta, teraće nas da se ženimo muškarcima. Niko te neće terati, Miloše, pusti se, znači šta god da radiš, it's cool.
1: Mislim da je bilo previše Miloša za ovaj razgovor, stvarno. Ne možemo da mu dajemo na značaju.
0: Nije li, ali stvarno neko treba, mislim, ima udruženje i psihologa. Znam te, Ana Mirković, psiholog, ona je na listi. Ja sam zvonu, pa kao, nek popriča neko s tim čovekom. Kao što je neko treba da popriča sa predsjednikom i da mu kaže da nema potrebe da se objašnjava, da on nema čega da se plaši. Isto tako, Miloše, nemaš čega da se plašiš. Slobodna ljubav, znači zaista, svi smo ovde za to, zar ne?
1: Idemo na kratku pauzu da se psihički oporavimo od Miloša. Slušamo Vanjine pesme, pa se vraćamo.

0: Maybe we can start. Block Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.
1: Ostaješ često duhovita i kada te vređaju najgori mogućim uvredama. Kako to uspevaš?
2: Ja sam išla kod psihijatra, po, pošto su mi trebale dijagnoze tačne za tužbe koje sam poslala, recimo, Informeru. Imam ročište 15. oktobra.
3: Jej!
2: I ne znam da će se pojaviti Vučićević, to me zanima.
3: Ali bi volela?
2: Da, baš bi volela, pošto nas saslušavaju, ja sam u fazonu dođi da se saslušamo. U svakom slučaju, dođi osadlan. U svakom slučaju, onda sam ja išla kod psihijatra, misleći da je to kao neka, kao, ja što god, kao, dobavim tu formalnost. I onda mi je žena rekla, koja inače je bila neki načelnik u Palmotićevoj, to je dosta bitno za znati. I onda mi je ona rekla, kao, ja moram da napišem realno, da, kao, pošto ovo ide na veštačenje, ja kao, kao, što god, kao, dobro. I ona se kreće ja čita, uznemirena, visoko ekscitirana, ima poremećaj sna, ne znam, kao, anksiozna, joj, kao, Biljana... kao, i na kraju neka dijagnozica i dijagnoza je zapravo, izlazim ja i ona mi napisala neka F dijagnoza, ja kao ovo je ono što su me plašili u familiji, pošto Hercegovac u fazonu ima F dijagnozu, ima kao dijagnozu, gotovo je s njim, ako si nizak i imaš neku dijagnozu, s tobom je gotovo u Hercegovini, još je gore ako si nizak, dijagnoza još je nekako, ako si visok, ja sam bar visoka. I onda sam bila u fazonu kao šta je bre ovo F, i onda si vidi da je zapravo, kad sam izgooglala, dijagnoza akutnog stresa. Tako da sam ja fasovala dijagnozu i fasovala neku terapiju koja je super, preporučujem svima, je i tu lekovi, psihijatrija i stručna pomoć. Tako da, inicijalno mi je bilo loše, ali posle sam bila u zonu, ok, svako radi svoj posao, oni rade svoj jadni, ono, bogaljski posao, a ja radim svoj šta god pošten posao. I onda sam nekako kao, dobro, ovo će trajati, ovo neće stati skoro, tako da... šta ćemo da radimo, morat ćemo nekako se prilagodimo, morat ćemo se našalimo. Tako da humor i lekovi te do reskiju.
3: Jako lepo. Ali pazi, onda nije dobro da ti dođe na ročište, Dragan, ipak.
2: I, ali ja sam sad skroz cool. Ja sam smirena, staložena. Mogu te ubijem na mestu. Ali... sam top.
3: Ali pazi, ako ti dođe, morat ćeš opet kod psihijatra, eto ga još jedan F. Taj prizor.
2: Da, ali pazi. Čujem se ja s advokaticom. Jednom od, pozdrav Mariji, pozdrav i Mihajlu, pozdrav svima. Ja sam upozorna, ali kao, znam šta ću ja pričam, ona kao, ne znaš, ja kao, veruj mi, znam, ona kao, ne znaš. Ja kao, postoji nešto što se zove nepoštovanje suda. Ja kao, pa ja to neću raditi. Ona kao, moguće da hoćeš. Ja kao, neću. Ona kao, hoćeš, ja neću. I onda na kraju rekla, vidi, pošto je to 15. oktobra, gospodin Konjoglavi je jedan od ključnih faktora ovog režima, onda se on možda neće pojaviti, on se pa kao, ali vidjet ćemo kako će to ići. Tako da nije lako, ali je jako.
3: Hoćeš nas updateovati?
2: Kako ne, bukvalno to... ide live prenos. Imam od svoje najbolje drugarice supruga koja će da glumi obezbeđenje, onda imam kao drugaricu koja će da fotografi, da samo seva neki blic, kao sklonite se, sklonite se. Svukom zonu mora čovjek s onim da se šali, jer ako se ne bude šalio, ako ne nađeš neki pozitivan ugao u svemu ovome, stvarno ono polude na maks.
3: Outfit?
2: Eto sam spremila. Spremila sam crveno odelo.
3: Divno.
2: Crveno da sluti na radost.
3: To.
2: Trodelno iz razloga srpstva i broja tri.
4: Istina, koliko je mračno, mora čovjek negde se pošali malo.
2: Mora, bukvalno smo.
4: Poludili bismo svi konaci.
2: Prvo sam inicijalno smršala, to je bilo top. Bila sam zvonu, ju, ali mi dotero Dragan Ljubu Čićević liniju. Svaka čast. Posle sam se kovarnula, nažalost. Ali kao, dobro je, dobro je, tu sam.
4: Govorila si javno o targetiranjima na društvenim mrežama. Kako ti izgleda sada manje od mjesec dana pre izbora? Je li intenzitet opao ili je sve gore i gore?
2: Ja mislim da su oni nešto sada, ja ne znam zašto, oni su sad nešto onako kao u nekom stuporu. Pokud su nešto u fazonu kao da ne znaju šta im se dešava, ne znam je li to dobra ili loša stvar. Mislim, ima tu ovih kao po zadatku, to ne znam... njihovih uposlenika koji su tu pa su tu, ali nekako su onako nešto nisu kao podigli neki tempo. Ne znam šta se dešava, da li su smalaksali ili spremaju nešto još gore za 10-15 dana, vidjet ćemo, bit ćemo tu pa ćemo vidjeti, ali meni sad deluje da su baš nešto ono, imali su ono i jasan ćacika.
3: Preslatko.
2: A bukvalno, što je neko napisao...
4: Jezivu.
2: Bukvalno što neko napisao dobro je, pa si mi rekao da te ne pomešam s Marijom Kiri. Jao, e, dobro je, kao ne bi rekao u životu. Tako da imaju te neke ono, svoje neke vašarske one neka događanja naroda. Nešto kao, gde se kao nešto grle i ljube. Gde ove žene prevrću očima na Vukelu, poznatije kao podrob. I ništa kao. Ne, mislim, sve ono kao business as usual. Izvinjavam se na ovim engleskim izrazima, ali sad ću vam proglasiti za ustašu i anglofila.
3: Divno.
2: Ali ne primećujem da je nešto jače.
3: A kako je to počelo u tvom slučaju? To me zanima. Krenuo odmah Rafal ili su se nekako postepeno pojavljivali?
2: Ne, krenulo je baš jako. Kad je u novembru i posle malo kad su krenuli protesti, bilo je nešto mesec, dva zatišija i onda nešto januar, februar je bilo full. Da, i onda kao bilo to, imam nekog lažnog oca. Malo pre sam se šalila, pošto taj neki moj lažni otac ustaša ima baš mali nos. I ja sam u fazonu šteta što mi nije otac, pošto kao na njega bi nasledila nosić, ali je ovaj nizak čovek, tako da je nama to u Hercegovini kao...
3: Teška priča.
2: Ma da, kao bolje da imaš nosinu, ali da si 1,80 m, no je kao mali nos i 1,70 m, baš kao blam. Tako da su baš krenuli full. I to je odjednom krenulo sa svih njihovih medija i podmedija i na TV-u i onako bilo je baš gadno, ali nekako gadiluk je njihov posao, tako da šta da rade drugo da ga budu gadni, neće im budu pametni, duhoviti.
3: A u svemu tome što su pisali, jesi našla neko nešto što ti je baš onako bilo kao daj bre ljudi, mogli ste malo da se potrudite, kao šta je ovo, niste kreativni?
2: E, pravili su neke AI fotke moje, da sam ja bila u fazonu kao, ok, možda ja nisam svačija šoljica čaja, ukusi su različiti, ali imali smo neke fotke da su me zbabljavali. kao imaju te neke, da sam ličila na neku vešticu iz Ivice i Marice, pa onda nešto dodaju mi bore. Kao, stvarno, možete slobodno da nađete moje mnogo gore fotke koje su realne, nego da se ovako cimate. To je bilo baš baš je bilo kao, jo, brat, stvarno, malo se zaradi ta dnevnica, nema što tako, kao provučen kroz ChatGPT. To je bilo smešno. I onda sam ja nešto imala prvi impuls da dokazujem da to nisu tačne fotke, onda sam bila fazonu, jao, brate, stvarno, ono, uhvatili su me na sujetu. I onda kao, neću se baviti time. Ali, generalno je to... Ma, imali su neke baš gadne stvari, ali u suštini je to sve kad prođe neko vreme, kao... Što bi rekao Dragan, kao šta god, ono, samo vi to svoje. Ma, mislim, smešni su. Recimo, Vukelić... Ja sam u nekom momentu pre 100 godina radila u Ringieru i ja njega znam iz Ringiera, on je tad radio, on je tad bio veliki disident, on je bio urednik Aloa. I onda je nešto sedeo, ja gledam TV i on priča kao ova neka Vanja Bahilj, kao jo, ono, bogaljčino, bogaljska, kao znamo se, ono, sram te bilo, što baš nisi ono toliki čovek, da baš ono znam ja nju od ranije. Tako da, ja, mislim, stvarno su ono, jao Bože, imali su nekog poštenog Hrvata. Ja bih zavolila se kako se zove taj čovek koji...
3: A nije Ana Brnović.
2: Nije. Ona nije poštena, jebi ga sad. Znači, stvarno, pošteno. Neko koji je nešto išao i pričao, moju mamu su baš uvredili, pošto su pričali da je ona zapravo Hrvatica. Onda je bilo pozorno, kao sad ću da ga nađem, da mu pišem mail. Ja kao sigurno on, pogledno ne... U pravu si majkice, on verovatno ne barata činjenicom. Kao sam ga ti uputi. I tako nešto, mislim, smejurija je bila. I imali su, bože, ovi... Pavle Bihali, Miša Vacić je bio i kako se zove onaj treći, Davidović, Firar, Miša Vacić, to je bilo najjače na svijetu, je kukao na Informeru kako sam ga zezala da je nizak. to je bukvalno najboljih par minuta TV-a, naročito Informer TV-a ikada, jer je on pokazivao neke tweetove da ja pišem nešto kad su branili Informer od protesta, pa su neka žena je bila niža od njega, da sam mislila konačno su našli nekoga nižeg od Miše Vacića, i onda mi je pozvano, pogledajte šta mi radi, i onda mu je vojiteljka rekla, to su baš niski udarci. Ja sam ovo pozvano, jebate, pa vi ste bolji, ono, od bilo čega što ja mogu da uradim. Tako da je to baš bilo, kukao je u nekoj košulji koju ne može da zakopča, je kukao kako ga zezam da je nizak. Ja sam stvarno izdrži legendu.
3: On je sigurno navikao samo na pohvale, pa mu to bilo čudno.
2: E da, baš se potreso, nikomu nikad nije rekao da je nizak. Stvarno, Mišo...
3: Nebo je plavo.
2: Probudi se i pomiriši cveće, što se kaže.
4: Gde je granica između kritike i organizovanog targetiranja? Jer to baš onako ume da bude tanka linija.
2: Pa režim se ne bavi nikakvom kritikom, oni se samo bave targetiranjem. Da, oni nemaju nikakvu... Mislim, kritika bi bila da ti sad kao kritikuješ moje stavove ili kritikuješ, ne znam, moje zapažanja, oni nemaju ništa toga, oni su u fazonu...
4: U pravu si sve, samo targetiranje.
2: Da, da, u pravu si, ali si ružna. Ok, okej. Mislim, i ti si nizak, Miša Vaciću, ali uglavnom kao šta to menja sa tim što sam ja izrekla. Tako da, ne, mislim, oni se baš bave targetiranjem, imaju to... Taj mehanizam je jako zanimljiv, ovo što sam ih ja tužila. Oni su pravili neke videe na TikToku. Ja pretpostavljam da je to zbog toga što kao TikTok je kineska firma, pa teško ćeš dobiti koji za tih naloga, pa onda kao neko anoniman napravi na TikToku video, pa ga neko anoniman prebaci na Twitter, pa ga onda zabrinuti ljudi iz Informera vide na Twitteru i naprave od toga celodnevnu emisiju. Ja sam samo stvarno, oh, kako se brinete za našu stvarnost, ništa vam ne promiče.
4: S obzirom da često javno iznosiš svoje mišljenje koje je u 90% ne,

0: A onda ovaj, moj najbolji drugari su isto bili u fuzonu, ne možeš da ideš na posao, mi ćemo te pratiti. Ja kao, ovo, stvarno, hvala, ali ne hvala. I onda sam tako sedela kući i radila od kuće. Postojale su i neke kao organizovane kampanje da se piše za mene i za Marka Marjanovića, moj kolegu, da se piše kao za nas gde radimo. Pa su nešto kao valjda pisali neke mailove, nemam pojma šta su radili, ja sam zvonu, šta ovo odpao, judu jubu, ništa se nije desilo. Meni se zapravo ništa loše nije desilo u realnom životu, niko mi ništa nije rekao na ulici, u kafiću, ali postoji taj neki moment da ja recimo sad, ovo će zvučati jako patetično, ali je nažalost tačno, da recimo izbjegavam da idem noću negde sama, jer kao ako me neko baš zagleda u nekoj mračnoj ulici, sam zvonu, ne znam što me gleda. Tako da ima toga i ja mislim da je velika olakšavajuća okolnost što ja živim u Beogradu, radim u nekoj prilično okej firmi sa okej ljudima, okružena sam u svom privatnom okruženju sa ljudima koji dele moje mišljenje, krećem se kolima i tako. Ne znam kako bi baš izgledalo da živim u nekom manjem mestu, jer ima veliki broj ljudi koji zaista misle da ono što se dešava na Informeru je tačno i provereno istina, ništa toga nije tačno i provereno istina. Ima dosta ljudi u našoj zemlji koji boluju od PTSD-a, koji imaju traume iz ratova i sad kad te neko targetira kao ustašu, pritom je to u njihovim fantazmima, ja sam učestvovala aktivno u ratu, mislim, mene pitao neki čovjek na Twitteru šta sam radila u Jasenovcu. Kako, koliko ja znam, ništa, možda se to dešavalo 50 godina pre mene, tako da ne, ali u tim fantazmima ja imam između 20 i 120 godina, imam ono, neke ingerencije koje se kreću od toga da sam dupli agent, da sam neka Matahari koju plaća hrvatska SOA, pa me onda plaća i srpska BIA, pa mislim, ono, nikome, da hoće neko nešto plati, ja pozivam ovaj režim, konačno da nešto plati, jer ja ne znam, oni su valjda navodno podmitili mnoge ljude i podmitili mnoge protivnike, ponudili im nešto, sam znači, me niko nikad ništa nije nudio, što sam ja šugala, što me niko ništa ne nudi.
1: Ja se nudim, znači, da mi nude.
0: Nisu mi ništa nudili, nisu me ničim ucjenjivali, hvala mami, hvala tati što nema čime da me ucene, i onda su samo preskočili te korake i prebacili se na targetiranje, iznošenje laži. Ja sam znači, otkud znamo da mi se možda nešto ponudilo, mislim, ja ne bih pristala, ali otkud znamo kad nismo probali.
1: Ne hoću da doživim.
2: To je ta nepristojna ponuda.
0: Što niste meni nešto ponudili, pa da kažem, neću, stvarno ja sam časna i neću, kao podigni to za nulu. Bukvalno mi ništa nisu nudili, ja sam u fazonu, pa čekajte ljudi, kao nudite Kurti i Murti, samo meni niko ništa nije ponudio, samo sam u fazonu, tebe, ono, bijemo odmah u glavu. Tako da ja nemam to iskustvo da je režim pokušao nešto da pregovara sa mnom, samo sam bili u fazonu, sad ćemo, ono, ide totalna anihilacija. Međutim, ništa.
1: A je li se desilo nekada da si, za vreme tog targetiranja naročito, da si iz nekog straha ono filtrirala šta ćeš da kažeš, da si vodila računa, da si prećutala nešto?
0: Ne. Na sveopštu žalost moje porodice i mojih prijatelja ne. Ja sam nešto obećavala, kao ja hoću, ja povešću računa, ja verujte mi, ja ću biti pomirljiva, bit ću kao... nađimo se na zajedno. I onda sam kao, drži me to nešto pola dana, pošto se ne obećavam ljudima koje volim. I onda sam ono, ne. Znači, nema ništa od ovoga. I onda samo znam kad dobijem poruku, recimo, od mame, nezgodna su vremena. Eto, pošto sam bila u jednom momentu, ona je meni slala nešto svašta na Viber i ja sam je blokirala. Ja sam bila kao ono stvarno... Do nje stižu informacije sa nekim zakašnjenjem, onda meni ona u maju javlja šta su o meni pisali u februaru. Ja sam pozvano, stvarno kasniš, stvarno kao ne može. Tako ima nekih silnih kao zabrinuti. Mislim, ja se posvađala s pola porodice koja je bila nešto zabrinuta za mene. U stvari su nešto ono, SNS profilisani. Ja sam sve okej, vi glasajte za šta vi hoćete, vi agitujete za šta vi hoćete, samo nemojte mi plašiti majku. I onda kad mi stigne od nje poruka, Vanja, nezgodna su vremena, ja sam pozvano, slušaj me sad. Svaki put kad mi pošalješ ovakvu poruku, ja ću biti tri puta gora i onda nam prestala to da šalje, ali to sve, mislim, šalu na stranu, to sve nije prijatno i ne preporučujem nikome, ali ako se već moralo desiti, nije se moglo desiti boljoj ženi.
1: I stop autocenzuri.
0: Da, bukvalno kao, oni će raditi šta će raditi, ti pisao ne pisao. njima treba neki dežur.

0: mi krivac, u nedostatku ljudi sa studentske liste, odnosno studentskog pokreta koje bi morali da targetiraju, mogli da targetiraju, oni su bili u fazonu, ok, imamo ove što možemo, tu su pa su tu. Ja sam u fazonu, stvarno, nećemo se povlačiti pred ovim, ne znam kako bih ih više vređala. Bukvalno što bi neko napisao na Twitteru, nedostaju mi reči kojima bih vas vređala, tako da nećemo se povlačiti pred lošima od sebe.
1: A kakav je osjećaj kad znaš da šta god ti napišeš, neko je prosto spreman to da zloupotrebi?
0: Top. Pa mislim, bukvalno kao ne postoji, ti sada napišeš, ne znam, ono, voda ključa na 100 stepeni, ako će fizičari sada kažu nije 100 stepeni, nego bla, bla, bla, bla. Da napišeš voda ključa na 100 stepeni, bit će, e, nije, predsjednik je izgradio put, ja sam ono, bla, bla, što god. Kao. Tako da, mislim, ne možeš ti nešto da se svedeš na neku komunikaciju koja je prihvatljiva, onda sam u fazonu, ako ne postoji to, e, onda idemo, ono, noga na gas i šesta brzina i da vidimo gde ćemo, dokle ćemo.
2: Mnogo puta su te napadali i koji su napadi koji su najteže prihvatila?
0: Pa najteže mi je bilo to na početku, to sa tim lažnim ocem, i onda su recimo, moj otac je preminuo neposredno pred koronu, a tetka mi je preminula u koroni, očeva rođena sestra. I ja nisam mogla da idem, ona je preminula u Mostaru, ja nisam mogla da idem na sahranu, tako da ja nisam videla ni, ne znam, ono, njenu smrtovnicu, ni čitolju i to. I onda sam se frapirala kad su napravili neki video gde su, između ostalog, imali od materijala njenu čitolju. Ja sam bila kao, čoveče, ono, ja ovo nikad nisam videla, oni ovo imaju. I to je bilo gadno, ali je bilo gadno zato što ja imam, moj otac ima živu sestru, sestre, braću, red njih je bilo šestoro. I onda kad me zvala tetka koja ima, ne znam, 82 godine u tom momentu i plače, onda mi je to bilo baš teško, jer se tu čovjek preispituje da li ono što on radi ima prava da radi, zato što neki nedužni ljudi, nažalost, posledično učestvuju u tome, pa recimo tako i moja sestra od tetke, koja je majka preminula, koja je on, profesorka na muzičkoj akademiji u Mostaru, nema veze sa nikakvom politikom, ona mora da gleda, ne znam, čitulju svoje majke u nekim videima, i onda se sve tako nešto izvinjavala. I svi su oni mene razumeli, samo je meni bilo inicijalno jako neprijatno što ih dovodim u tu situaciju i taj osjećaj krivice me baš dugo, dugo gonio. Onda sam bila u fazonu stvarno, mislim, ne mogu ja da budem kriva zbog toga što se vlast ponaša onako kako se ponaša, što se ponaša nedostojanstveno, neetično, van bilo kakvih medijskih, pravnih, etičkih okvira. I onda sam se nekako s tim pomirila, ali to mi je inicijalno bilo baš teško.
1: I kad te zadaju tako neke najniže moguće udarce, u čemu ti nađeš tu neku snagu da nastaviš da guraš bez obzira?
0: Pa imam dosta saboraca. To je baš lepo. I nekako i zarazan je strah, ali je zarazna i hrabrost. I onda nekako su se ljudi oslobodili i zarazili hrabrošću i zarazili srčanošću. I niko u mojoj okolini nije bio... Bili su zabrinuti za mene, ali niko im nije bio osuđujući u smislu kao, jao, nemojte da radiš što je pogrešno, nego samo kao zabrinuti su za mene, ali su u suštini ubeđeni da radim pravu stvar. I nekako na kraju dana kad ti veruješ ono što radiš i ono što pričaš, kad ti to ne radiš zbog bilo kakve agende, zbog bilo kakvih para, zbog bilo kakvog položaja, radnog mesta, kad ti je srce na mestu, meni deluje da je lako biti hrabar. Tako da, eto, ne znam, ta hrabrost, taj humor i ta nada da će ovo sve jednog dana biti juče, te nekako teraju napred.
2: Kad smo već kod hrabrosti, da li misliš da su ljudi u Srbiji danas baš spremni da javno kažu šta misle nego pre početka studentskih blokada ili, na primjer, na baš samom početku, ono,
0: pa mislim decembar, da jesu, januar. Mislim da je ta hrabrost zarazna, da je ta srčanost zarazna, da je to da neki, ono, mladi ljudi ne odustaju od onoga u šta veruju baš zarazno. Ja sam juče nešto bila na piću u nekom kafiću, u piću na kafiću. Eto, rimeni
1: uvek
0: otkuda.
1: Rimuje, uvek.
0: I imam neki bedž na jakni na kome piše nije majka ćacija rodila, i onda je konobarica bila upozorna, jo, kao strava bedž, evo imam i ja bedž, ne znam, nemojte da mi lažete babu. Tako da nekako jesu se ljudi oslobodili, zato što ja mislim baš im je dozlogrdilo, baš su u fazonu, dosta je bilo i ovoga zuluma, i u fazonu su kao, nema veze, strpeće se, ali svi se nekako nadamo da će ovo proći i da ovo ima neki pozitivan ishod na kraju i da neće ova

0: žrtva, mada je prejaka reč žrtva, ja ne mislim da sam ja podnala ne znam kakvu žrtvu, pogotovo ne u odnosu na studente koji su hapšeni, na ljude koji su tučeni, jer ja zaista nisam ono, ni hapšena. Marko Marjanović je hapšen, ja nisam hapšena.
1: Hivi Marko.
0: Da, ti ljudi koji su hapšeni, prebijani, ja stvarno ne mislim da sam ja podnala neku specijalnu žrtvu, ali uopšte uzev, sve te žrtve, ja mislim da ljudi podnose zato što veruju da će to na kraju dana biti vredno nečega i da će ta promena biti vredna svake žrtve koja se podnala.
2: A šta misliš da je uticalo na to da ljudi otvorenije govore?
0: Pa ja mislim da je to neko zajedništvo i da to nekako nisi više ubeđen da si sam i ne mogu više nekako da ti izoluju i da ti objasne da to što ti misliš da ti radiš nema nikakvog efekta. Jer su nas dosta dugo ubeđivali da, što bih rekao, pesnik, tvoja kaplja pomaže ga tkati, a oni su bili u fazonu, tvoja kaplja ga ne pomaže tkati.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Slušajte, možete li to i malo glasnije? Da li možemo?

0: glas koji pripada svima. Spread the
1: word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
2: And we're back.
3: Au.
4: Dobro večer.
3: Rekli bismo da smo se vratili. Mi se izvinjavamo, pacovi grizu kablove. Šta ćemo?
2: Ja moram da kažem da sam ja kao Nataša Bekvalac. Imaš Saru Jo, ona je super sve to strava, i imaš Natašu Bekvalac, ona ima neke debele prste, ja je obožavam, ali svi se zanimaju za Natašu Bekvalac, ja sam upozorna, ja sam Nataša Bekvalac ovog sranja. Ja se izvinjavam Nataša Bekvalac na ovom neprimerenom poređenju, njenim menadžerima, celom timu.
3: Praštajte.
2: I vama se izvinjavam na ovom padu servera, šta se desilo?
4: Pacu i pregazili kablove. Stavit ćemo za sutra mišolovku neku.
2: Pozdrav
4: veliku.
2: Pacovima ako nas slušaju. Skvik, skvik.
3: Kome smeta jak blok radio? E, ako mi sad znamo gde smo stali.
2: Ja nemam pojma.
3: Niko ne zna. Hoćemo iz početka, kako si?
2: E, meni je neprijatno zato što ja ne volim da pravim probleme. He, he. Poznam svima koji su ostali sa nama, eto.
3: Hvala
2: ti. Izvinite još jednom.
3: A što se ti izvinjaš kada si ti kriva?
2: Pa isto kao svoje porodice. Ja se izvinjam što vam pravim probleme.
4: Tvitvala si pre neki dan, predsjedniče, ustala ti ristretto brigada. Je li to pokazati ko je sve u borbi?
2: E, da, to je bilo, to je još jedan u nizu poteza baš pogrešnih ove vlasti, koja je nešto muljala sa notarima i potpisima za studentsku listu. I pošto ja živim u centru grada...
3: Pametno?
2: Užas, fuj, nema parkinga, ljak. U svakom slučaju, ja sam htjela da se potpišem, da dam svoj potpis, i onda sam par dana prolazila, u stvari dva dana prolazila u nekoliko navrata, i bila sam u zonu koliki red, čoveče. Iz Cara Nikolaja pa sve do Božidara Adžije, iza ćoška. A ne deli se ništa besplatno. Tako da kao...
3: Ni hemijske nemamo.
2: Ništa. I onda sam profesor, čoveče, možda i ne trebamo. Ali to je jedan od primjera kako svaki potez ove vlasti im se vrati kao bumerang. I sve što pokušaju. Sve što, ko Miljana Kulić, pokušaju. Sve što pokušaju da obstruišu im se vrati kao bumerang, i onda su te fotke ljudi koji čekaju u redu. To kod nas u kraju se delala neka CD-vita, ljudi su sve, muvali su se u redovima, smo samo Srbija hivi.
4: I to duplo im se vrati.
3: Ako je nešto lepo, lepo je koliko su uporni. A to smo vidjeli i večeras na ličnom primjeru, moramo da cenimo upornost.
2: Dakle, sram vas, a sad ću ja kao bot SNS, sram vas bilo na obstrukciji, predsjednik gradi puteve. I one, kako se zove neki tunel gde je nešto, ono, oni nazivi mesta.
4: Mujino brdo.
2: I još nešto on je izgradio puteve, tunele, Expo, nema ništa od Expo, by the way.
4: Potonuo stadion.
2: Da, nema ništa od toga.
3: Joj, sad ja moram da napravim digresiju zato što ja moram da se pohvalim na ličnom nivou. Pre neki dan sam se vozila autoputem Milutin Mrkonjić.
2: Ti kao da si Ana Bekuta.
3: Zamisli, znaš koliko je predivno iskustvo? Preporučujem, predsjednik radi puteve.
2: Kuda ide taj autoput?
3: Ma, otkud znam, pored Expa.
2: Da, super, bravo. Čestitke. Čestitke Jani Bekuti koja je u Čačku nastradala, nama je žao. Ali...
3: Ko gađa ledom?
2: Da. Ko se Mrkonjića hvata, odlača mate i strada.
3: Jel, pazi, kao ono što si tweetovala, što je spomenuo Pavle, kao dobar je pokazatelj ko je sve ustao. Ko čak su i oni ustali.
2: Da, a bukvalno na Vračaru to, ja sad moram da budem blago neprijatna, ali na Vračaru u vikendu to se

0: Mata neki Pariz, to se ide na kalenj sa nekim torbicama, to se nosi neko cveće, uglavnom su u fazonu kao naš mikrokosmos. Međutim, ustala je ristreto i ustala je ono puna mala, izvinjavam se što lupkam po stolu, Pavle, izvinjavam, ustala je puna mala šolja, ju, ustala je puna,
1: nazdravlje,
0: živjeli, ustala je puna mala protiv predsjednika, tako da sam u fazonu mrka kapa predsjedniče.
2: A koji protest do sada bi izdvojila od svih koje je naša strana organizovala? Koji ti je ono omiljeni? Ili ostavi najjači utisak?
0: Pa meni je 15. mart bio najjači utisak, ali između ostalog zato što sam ja tad imala, pošto je u februaru bila ova targetirana kampanja, nazovemo je kampanjom, i onda sam ja imala tu neku... Imala sam sanitarni kordon oko sebe, pošto imam drugara Petre, pozdrav, ako slušaš, koji je ovaj karatista i koji ima... Ne mogu da izgovorim kojom vrstom karate se bave, zato što ću sigurno pogrešno izgovoriti. Uglavnom ima svoju ekipu i on je bio poznan, nećeš ići sama, ja kao okej. Okay. I kao dođete ti slađa u tu i tu, pa ćemo se naći. I onda sam ja povela svoju drugaricu i onda smo mi došli i onda je bio poznan, ovo nam je štićeno lice. Kao, ne. I onda smo stajali u Mitićevoj rupi i onda sam bila poznan, piški mi se. Kao, gde ćeš? Kao, moram piški. Kao, gde? Ja kao, pa nemam pojma, tu nekde oko Hiltona ili šta je već tamo, koji hotel. Ja kao, dobro, se vratiš za 2 minuta. Ja kao, probat ću. Tako da...
2: A jeste, svi lokali su bili prepuni do čepa koji imaju već.
0: Da, da, i onda sam ja otišla i kupila neke slatkiše pa da ih podmitim, neke kafe. I onda sam se vratila, on kao, nemoj se pomeraš. Ja kao, stvarno kao, stvarno, neće mi se ništa desiti, ovde su svi naši. Međutim, mi to nismo osetili zvučni top. I onda smo kao krenuli kući ne znajući šta se desilo. I onda je bilo ko spava s Vanjom. Ja kao, stvarno, kao, molim vas da ne menjam posteljinu. I onda je moja kuma zadužila tu nezgodnu obavezu da spava sa mnom. Ja sam ofazovno, ok, imaš 3 dece, priuštit ću ti ovo spavanje u čistoj posteljini i bez buđenja. Kao, stvarno, nema potrebe da se toliko brinete za mene. Ali meni stvarno taj 15. mart bio veličanstven. Baš je nešto bilo sve.

0: Jesu planule neke ljubavi?
1: Pa.
0: Ja sam toliko... Yes. Ja sam toliko... Da, hvala, Pavle. Ja sam toliko... ja ću biti pošten i reći jesu. Ja sam toliko zavidna što vi imate u iskustvu to... Da, imate takav period.
1: Što imamo iskustvo hapšenja.
0: Između ostalo, pošto mene prebijanja. Nisu hapsili, ovdje prisutnog Marka Marjanovića, koji nije prisutan ako neko sluša, su hapsili. Mene nisu hapsili, ako sam se ja pospremala svaki dan da me uhapse, ja sam se šminkala. Inače se ne šminkam, oblačila haljinicu, profesionalno uhapsit će me danas 100%. To se nije desilo. Navodno, kako kaže moj advokat, zato što ne hapse žene, ja mislim da to samo ono, kao ne, nije do tebe, do mene. U svakom slučaju me nisu ni jednom uhapsili, ovdje prisutnog Marka Marjanovića ja su par puta. Ali ja sam toliko, baš vam zavidim što je to vaše školovanje i to vaše studiranje ima neku dimenziju opšteg dobra koja je moje, recimo, studiranje nije imalo. Ja sam obzirom da podložim nekako ovu ekonomiku preduzeća i teoriju cena pa da crknem.
1: Znaš šta je meni omiljena stvar u svemu ovome ono, od početka? Mi smo ta generacija koju su toliko pljubali. Znači, mi smo bili ono...
0: Jo, da, vi ste kao apatični, Gen Z ne može ništa da uradi.
2: Da, znači, ne ustaje od kompa.
0: Nije im stalo ni do čega.
1: A sad smo ono najdivnija deca, naša pumpaju na deca, Megu, ubijaju da. Nas u pojam. Tako da, jedva čekam da mi neko kaže ne ove nove generacije. Molim?
2: E, sve ćete vam se vratiti od nove godine.
0: Vi kad budete imali decu, pa budete u fazonu, nije ono kao što su meni pričali tata pešačio i ne znam, nije imao patike jedne, menio sa sestrom, vi ćete biti u fazonu, mi smo menjali državu, mi smo menjali sistem. Režim. Tako da, moje saočešće vašoj budućoj deci.
1: Neću nam verovati.
2: Bukvalno.
1: Apsolutno, nema šanse. Da, šta sam htjela da pitam? Kako izgleda onaj neki moment kad prvo u stvari više me zanima kako zamišljaš ti 25. oktobar?
2: To večer.
0: Da, ja ga zamišljam pobednički, svečarski. I ja sam u fazonu ili na štitu ili sa njim, kako veš ono što su Spartanci. Ili sa štitom ili na njemu. Ja se nadam će biti sa štitom, a ne na njemu. I ja se nadam da će ono, pobeda biti na našoj strani, da nećemo dozvoliti... Ja sam već u fazonu kao, ma ne mogu oni da ukradu sada. Znamo da će krasti. Ja se izvinjam ako bude budućih napada na ovaj server. Znamo da će krasti, znamo da će manipulisati, ali ja sam sad već mišljena da ne mogu dovoljno da ukradu. I da sad ovaj momentum ne može da se opstruiše nekim ukradenim džakovima sklonjenim, tako da se nadam da će biti svečarski.
1: Ja dočekam da uđem na... Prvi osnov, ja dočekam 25. oktobra. Ne, ne mogu da ujašem na Twitter, to sam htjela da kažem.
0: Može, pokazat ću ti ja.
1: Iz ličnog iskustva.
0: Ja se nadam da će, pošto meni je bio rođendan pre dva dana, ja se nadam da će sljedeći dočekati u slobodi. I da ću dočekati sa rešenim tužbama i sa... Vodit ću vas sve na večeru. To nisu neke... Bog zna kakve nadoknade finansijske, ali bit će za neko pićenice.
1: Ali je ono sigurno satisfakcija ako išta drugo, ono kao uzela sam dotičnom.
0: E, mi stvarno ne možemo da budemo poraženi od ovih, ja se izvinjavam na ovom nekorektnom jeziku, ali mi stvarno ne možemo da budemo
1: propagandni
0: poraženi.
1: Propagandni program sve dolazi u obzir.
0: Da, ne možemo da budemo poraženi od bogalja intelektualnih i raznoraznih i stvarno mislim da se to neće desiti. I ja nisam mogla glasam 2000-te, to mi je bilo strašno. Pošto su joj bili pozvani, ja kad sam glasam, tako da ja nisam mogla tada glasam, sad mogu da glasam. I mene dosta ohrabruje što dosta mojih prijatelja i rodbine su se prijavili za glasanje u inostranstvu, da dolazi iz inostranstva da glasaju. I bukvalno to mi uliva neku neverovatnu nadu da će i ljudi koji su u inostranstvu i u dijaspori da glasaju, da se skloni ovaj režim, zato što su svima ono... Ja mislim da to kao na početku što smo pričali ideologija, program, ovo sad stvarno je... što biste vi rekli, Srbija ili mafija. Tako da, o tom potom, što se tiče ideologije i što se tiče nekih programskih rešenja, sad sam fuzonu, ako možemo da se rešimo ovih degena i da nekako prodišemo i da nešto ono, funkcionišemo blago, normalno, to će biti baš dobar pomak. Kaži, Pavle.
2: Pa, hvala Bogu, uvek nešto za reći. Ako pogledaš ovu godinu kao jednu ogromnu komunikacijsku kampanju, koja je najvažnija lekcija koju smo svi naučili o tome kako se društvo pokreće?
0: Pa mora srce na teren i mora to kao... Da...

0: ono, staviš svoje postupke tamo gde su ti reči, ne znam kako se parafrazira ta engleska sentenca, ali mora to kao srce na teren i mora bez straha i mora borbeno i mora bez povlačenja pred silama mraka.
1: Tako je, slažem se. Uvek srce na teren. I rekao bih ljudima, ljudi, prijavljujte se, kontrolor, mobilni tim.
0: Ja sam se prijavila za kontrolora i meni su rekli da je već dovoljno kontrolora.
2: Nikad.
0: Nikad. Nisu me lagali, ne? Možda na mojoj opštini. Ali za te mobilne timove, cijela moja ekipa, svi drugari su se prijavili za mobilne timove, između oslog i ovi karatisti, tako da sam u fazonu, spremite se. Neće niko lako pustiti ovo i ja sam u pozitivnom smislu baš obradovana što ovo neće proći glatko, iako će verovatno biti krađe, ne bih je preporučila, ali ako je bude, bit će i otpora.
1: Tako je, poručio bih svakako da se pogotovo ljudi prijavljuju za mobilne timove i kontrolore južno od Save i Dunava, tamo je potrebno poprilično.
0: E, ali vi ne znate kakvi ljudi su se prijavili za mobilne timove. Jedan kolega mi je pričao da postoji kao, ne znam da li je Stari Grad ili šta već, kao zbor i sad imaš da se prijaviš za mobilni tim i da odabereš jedan, dva ili tri kao neku težinu. Jedan kao ne očekuješ da će biti nekih problema, dva onako, tri kao baš ćeš se šibati i da se 80% ljudi prijavilo za, za tu trojku, tako da me to baš raduje da su ljudi u fazonu kao, ma bre, znaš šta? Slušaj malo.
1: Znaš ti ko sam ja?
0: Ja imam jednog svog raspalog golfa, oblepljenog izolitrakom, registrovanog regularno, ali ne u baš reprezentativnom stanju. I u fazonu sam, uzmite ovaj moj, ovu moju šklopociju, jer kad dođete u njoj, bit će jasno da you mean business.
2: E, znaš što me zanima? U neku ruku iz tvoje struke, jel misliš da nam je super leglo kao za ceo marketing i celu situaciju to što nam je broj 3?
0: Kako nije, ja sam bila to sad kao kad mi je drugarica pravila neki doček rođendana, pošto mi je bio rođendan pre dva dana.
1: Srećan rođendan.
0: Hvala.
2: Hvala.
0: Jedan mi je pravila neki doček rođendan, pošto ja naravno kao svako dete razvedenih roditelja mrzim svoj rođendan, ali o tom potom. I onda su bukvalno ljudi naručivali tri poljubca, hoću ja, neću dva, repetitivno u kafančini. Ja sam bilo poznano, ovo je baš dosta dobar signal, jer kad ljudi u kafani naručuju pesme koje su, nisu baš pala, ono, pada vlada, ali na tom je fonu, ima nade.
1: Tako je. Šta bi voljela da za godinu dana bude potpuno drugačije u Srbiji, ne kao politička parola, nego kao nešto što bi običan čovjek mogao da osjeti u svakodnevnom životu?
0: Pa ja bih voljela da mi bude dosadno. Da budem ono kao neki Danci, kao Grenland. Aha. Bukvalno bih voljela da mi je dosadno, voljela bih da nema tog targetiranja, da ljudi oko mene nisu u nekom strahu od toga da će biti hapšeni, da će biti tučeni, da će biti procesuirani na razne načine i voljela bih da nema toga kao, e, ili imaš neku vezu za operaciju, za posao, za legalizaciju, nego da prosto ove nesrećne institucije profunkcionišu nekako, da nam svima za godinu dana bude onako blago dosadno i da ima, da bude taj narcizam malih razlika, da li smo za ovo ili smo za ono, da li više volimo da recikliramo ili ne znam šta. I da nam stvarno, stvarno, konačno u životima bude dosadno, pošto postoji neka izreka, nisam sigurna da li je jevrejska ili čija, da Bog da žive u zanimljiva vremena. I mi sad živimo u zanimljiva vremena i nadam se da ćemo uskoro dočekati neka dosadnija vremena i da ćemo radikale konačno ispratiti u svim svojim pojavnim oblicima i da ćemo biti u fazonu, e, kao, ovi su više za reciklažu, za zelenilo, ovi su više za, ne znam, kao davanje umetničkim institucijama i da ćemo se oko toga sporiti, da se nećemo sporiti oko toga da li imamo pravo na slobodu izbora i na život u normalnim okolnostima.
1: Tako je, društvena mreža će tako će biti baš dosadne. Ja ne znam šta ću
2: pišiti na Twitteru. Ja sam mama lepo rekla da će mi nedostajati malo.
0: Ja ću
1: meni puno.
0: Ja ću rimovati neke gluposti, ono, vremensku prognozu. Kao, danas 3 stepena, nečega.
2: Kao, koliko sam stepeni? 27 plus 1. Ja to jedva čekam da vidim. E, na šta sam htjela da te pitam? Nevezano za bilo šta što se dešava, dakle, apsolutno bez ikakve veze, ponavljam, bez veze. Jesi se bavila nekad jahanjem? Rekreativno. Bez veze, ponavljam.
0: Ja se nisam bavila jahanjem, ali ja sam iz Hercegovine i mi smo navikli na pentranje. Pošto je to, da, baš je ovaj kamenit predeo i moraš da ideš uzbrdo i

0: moraš nekako stalno kao da se prebacuješ preko nečega. Ja sam je danas prebacivala preko neke ograde, neću da kažem gde i kako, i nadam se da me niko nije fotkao. Pošto sam bila u zonu, taksista je rekao, da li možete da se prebaciš preko ove ograde? Ja sam kao, naravno. I kad je došlo do prebacivanja, kao, Ali, spremna sam se prebacim preko svake prepreke. Ako u prebacivanju bude momenta u kome moram da zajašem tu prepreku, što se kaže, naravna sam i spremna sam.
1: Bio je onaj neki... Ja
0: ima i pantalone da... jahačke. Ima mi sako neki od... Mislim da je mamin neki sako koji je kao tako nešto strukiran za neke konjičke trke. Ne znam otkud njoj to. Tako da imam taj sako, imam te pantalone. Ima neke čizme. Spremna sam.
1: Jako lepo.
2: Ti si najspremnije do sada.
1: Ne, pa pisao je neko... Ja mislim da je na Twitteru neko pisao, raspitivao se jel može da se nauči ono za mesec dana jahanje. Jel dovoljno vremena?
0: Gde ima volje, ima i načina. Tako da, bit će dosta jahačkih grla... Potrebno će biti dosta džokeja. Ja sam dosta teška i visoka, tako da se nadam da će meni zapasti neko ko može da izdrži. Da mu ne polomim kičmu u pozitivnom smislu, naravno, ako ovo neko sluša.
1: Moramo misliti.
0: Smislu, da. Znači, sve u pozitivnom smislu izrečeno.
1: A kakva si sa kolom?
0: Top. Bukvalno top. Ja ne znam šta je problem s kolom. Kolo je zaštićeno od strane UNESCO, a ja sam u zonu ko ne zna kolo, zaista naučit će to. Stvarno, jednostavna radnja. Tako da imam neka iskustva iz Čačka, iz Lučana i igranja raznih vrsta kola, do duše blago, do srednje pripita, ali imam, znam i ono crnogorsko oro, zato što me deda iz Crne Gore, tako da bez brige.
1: Svašta ćemo da primenimo.
0: Rasplešće se, što se kaže, na pozitivno.
1: E, ja moram da podijelim sa vama nešto divno. Imamo botove u četu.
0: O, nemoguće.
1: Hoćemo da pozdravimo.
0: Znači... Čitaj, ja ću da pozdravljam.
1: Ne, možda, pa da mi na pamet.
0: Možda pokušam da rimujem, ajde probaj.
1: Ne, molim te. Znači, nije lepo, sigurno nije prijatno, ali moramo da ih pozdravimo zato što ono, na najniže su grane spali. Zabavno je.
0: You do you boo, kaži. Šta kažu? Šta kažu naša braća botovska?
1: Pa ništa, puno lepih pozdrava.
0: Ne brinite, ako ne tweetujete pod svojim imenom i prezimom, nećete biti procesuirani, zapravo hoćete u pozitivnom smislu.
1: Puno lepih pozdrava iz Srednje zemlje, iz Narnije. Zabavni su, slatki su.
0: Znači, to je Miša Vacić. U pitanju su hobiti, to mora da je Miša Vacić.
1: Misliš?
2: Vođa hobita u Srbiji.
0: To su baš niski udarci.
1: Teško. A mi ćemo da plačemo, vrlo verovatno. E, moraš da mi objasniš, mislim, ne da mi objasniš, nego da mi kažeš kakav je osjećaj kad te podeli Informer u bilo kom... Ja sam fascinirana.
0: E, Informer je bio super na početku, zato što oni stalno stavljali neke moje lepe fotke. I onda kao, ne znam, blokaderka sa dna kace... I onda neka moja fotka kao sa Head & Shoulders reklame, nešto, Viori se neka. Ja pokud sam htjela da im pišem, da kažem, ako imate ove fotografije da mi pošaljete, treba će mi za Instagram. Ja mislim, ih ja tako stalno nešto zezala, da ne kažem drkala. Da mi kače,
1: da prostite.
0: Da, da mi kače lepe fotke, onda su oni posle pravili te AI fotke, ali mislim, baš imam dosta print screenova tih lepih naslovnica gde fotografija ne prati izrečeno. Imam komšiju koji drži prodavnicu pored moje zgrade i koji je, čini mi se, SNS simpatizer i koji je bio u fazonu kad su okačili te neke moje fotke, mislim da je bio kurir neki ili tako nešto na naslovnoj strani, je bio kao što ste lepo ispali. Tako da, bukvalno, neka bude borba neprestana.
1: Ali, pazi, meni je fascinantan moment gde neko iz njihove redakcije, neko iz ono, kabineta bivšeg predsjednika, sedi i gleda šta bilo ko na ovom svetu kači na Twitteru.
0: Ja mislim da mi nismo dovoljno pocrtali činjenicu da je nama sada na čelu žena, predsjednica, ali tako ona je sada VD. Mm-hmm. Da? Ona ima hrvatski pasoš, što je top.
2: Ima kuću na Krku.
0: Ima manje grudi od predsjednika. Znači, to bukvalno svaka...
2: Ima veće mošnice od predsjednika.
0: I veće, i više testosterona.
2: Svaka. Da.
0: I mi smo sada postigli da nam LGBT predstavnica bude na čelu države iz kontre, zato što meni je baš tragično da je ta žena koja je inače LGBT orijentacije ništa nije uradila ni za žene, ni za LGBT populaciju. To je baš tragikomično. I ona je nekako onako kao neki žrtveni jarac, da ne kažem koza, jer sam ja koza, koja je preuzela to juče sa nekim cvećem ili danas, ne znam kad je bio rođendan. Mi smo obe vage u horoskopu, to mi najteže pada. Ali eto, tu smo gde smo. Kaže, šta ćeš dalje da me pitaš?
2: Baš sam onako liberalna država, onako provok.
0: Da, da, da, baš sam, i Hrvati su presrećni.
1: Jel da?
0: Stići će nas, ne znam što ima Thompson neki stihove, stići će vas naša ruka. Znam sam kao,
2: eto, stigla.
0: Što kažu Bene Gesserit u Dini, our plans are measures in centuries. Tako da imamo sada predsjednicu koja ima hrvatski pasoš.
1: A tela sam te pitam, pošto je spomenula gospođu, jel si gledala debatu?
0: Gledala sam samo inserte, pošto imam ove drugare koji su to gledali umjesto mene. I ove, čula sam samo da je pala na ispitu, tako da to mi je dovoljno. To je još jedan u nizu ispita na kojima je pala.
1: Sve, mislim da je rektorka ona sve rekla.
0: Da, kao pali ste, to je to.
1: Ana, pali ste. Kao poentirala jednom rečenicom, a ova se nervira. Ona prvi 20 minuta nisam imala da je pogleda u oči, nema ono, gledala po papirčugama i kao to je to.
0: Ja inače mislim da te debate nisu najpametnije stvar na svetu. Mislim, pametna su jer kao očito će naša strana ispasti pametnija, rečitija, neće bar biti neusmena, neće biti lača mate i tako to. Lača mati ili kako već, kad se neko lača mati. Ali s druge strane, zašto bi se debatovalo sa ljudima sa kojima ne vredi debatovati, zato što oni nisu... Meni inače, ja stvarno moram da iskoristim sada minut, dva, da kažem da je meni najtragičnije kada ljudi misle za gospodina predsjednika da je pametan. I kad mi neko kaže on je pametan i igra 5D šah, ja se bukvalno ospem na nervnoj bazi, imam neki neurodermatitis, pokušavam da ga rešim, ali nemoguće dok ne padne vlast. I kad mi neko kaže za njega da je pametan, kao da je neka pamet vladati državom u kojoj si uzurpirao sve poluge vlasti, u kojoj vladaš silom, u kojoj hapsiš ljude koji nisu za tebe, u kojoj tučeš ljude koji nisu za tebe. To zaista nije neka pamet, on nije neki prosvećeni apsolutista, on je bukvalno najbanalniji, najprimitivniji, najprofaniji lider koga je ova zemlja imala, uzevši u obzir sve prethodne lidere. I stvarno sam, ako možemo da prestanemo da mislimo da je on pametan, ako možemo da prestanemo da ponavljamo da je pametan i da on ne bi raspisao izbore, da on nema neki plan, to je čovjek koji se sada spašava, koji se spašava robije, koji se spašava bilo kakve u pozitivnom smislu kazne. I stvarno moramo da nekako demistifikujemo to da je to pametan čovjek i da moramo da prihvatimo da je to jedan čovjek koji vlada brutalno, vlada nelegalno i vlada mimo svakog zakona, svesti, etike i pravde i da se tako ponašamo.
1: A je evidentno je koliko on u momentu gdje on ne zna ono šta će od sebe. Znači, kad je krenuo da kuka pre neki dan, jel ja ne znam da vozim biciklu, jel ja ne znam da vozim brod, jel ja ne znam... Bože me, sačuvaj...
0: Pa ne, znaš, to pod jedan, a pod dva. Ja samo vrlo često citiram svoju pokojnu babu, koja je bila tako jezgrovita u izražavanju. I onda kada mi u porodici pričamo za nekoga da je lud, pa kao nešto radi zbog toga što je lud, ona je bila u fazonu, a kad je lud, što ne skoči pod autobus. Znači, taj čovek do sada ništa nije uradio nešto na svoju štetu, osim slučajno. I to stvarno nije pametan čovek, to je baš onako pokvaren, beskrupulozan i nedostaju mi epiteti kojima bih vas ređala čovek i stvarno nadam se da ćemo ovo ispratiti i da će ovo biti jedna tužna epizoda u istoriji ove države, ali da će biti epizoda, da neće biti sezona, a kao samo da završimo s ovim konačno.
2: To je jedna baraba, jedno reči.
1: E pa,
0: ovo je rekao Pavle, ako treba nekoga tužiti, to je Pavle.
1: Mislim da si ono poentirao i da sad možemo na kratku pauzu.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: E pa treća sreća, u svakom slučaju. Pokušat ćemo da završimo emisiju pod konstantnim napadima, ali vidjet ćemo da li ćemo uspjeti da rešimo sutra.
1: Naporno je. I Bog pomaže.
0: Apsolutno. Naporno je, teško je.
2: Gde je velika svetlost, velika je i senka.
0: Govorite tako narodnim jezikom. E, ajde probamo da završimo ako ikako
1: ajde,
0: moguće.
1: Ajde, znači da završavamo ovo dok nas nisu još pohapsili. Ako treba lokacija, javite mi se. Ne, a?
0: Da čujemo.
1: Ja imam ličnu kartu ako hoćete da hapsite, nije bit.
0: Jako lepo. Moramo da nađemo način kako da motivišemo abstinente za taj famozni plus jedan glas koji radi nama u korist. Kako ćemo?
1: Pa ja mislim da mora da bude jasno abstinentima koji, ako nisu SNS, da je ovo neka situacija u kojoj smo bukvalno u nekom ono, gospodaru prstenova. Borba at Helm's Deep. I sad kao imamo to orke koji napadaju i vilenjake koji se brane. I sva deluje da nema šanse za vilenjake i hobite. Minus Miša Vacić. Ali kao sreća prati hrabre. I mislim da im mora postati jasno da ne postoji bezbedan okvir za njih u smislu da ne postoji mikrokosmos. Ne postoji to da kao meni je sada okej, ja ne moram da se staram kakav je sistem zato što može da vam se desi da idete vozom, može da vam se desi da idete putem, može da vam se desi da vam se u školi

0: detetu dešava nešto što ne možete da iskomunicirate sa institucijama, tako da mislim da je da, da će vam trebati, mislim, postoji ta jedan kao neka srednja klasa koja se nešto nazor loži da joj neće biti ništa zato što ima dovoljno para da plati zubara privatno. Ali ne daj Bože da vam treba nešto ozbiljnije, osuđeni ste recimo na institucije ove zemlje, na zdravstveni sistem ove zemlje, na puteve ove zemlje, na školski sistem ove zemlje i riba uvek smrdi od glave i znamo koja glava ovde smrdi. Ima i sise. Ja se stvarno izvinjavam, ali ovi prekidi kao ne idu nama u korist, zato što ja u ovim prekidima bivam samo gora. Ali mislim da moraju da shvate da društveno govor, da to kao da si ja političan i da su svi isti je velika podvala. I nisu svi isti. I ta neka zabluda da neću da biram manje zlo, mada mislim da ovdje ne postoji manje zlo, jer postoji zlo i dobro, ali evo, ajde da se zabavimo tom pretpostavkom da postoji manje zlo. Ljudi u životu uvek biraju manje zlo. Odabraćeš da imaš zubobolju, a ne migrenu ili ne karcinom, odabraćeš da ti crkne guma, a ne da ti crkne motor, odabraćeš da ti pukne prozor, a ne da ti se uruši kuća. I nekako to manje zlo je okej, ako se mislite da birate manje zlo, ali mislim da je ovdje sada baš jasno šta je zlo i šta je dobro i da baš imamo situaciju u kojoj je nikad lakše odabrati. I te neke ideološke finese će doći na red, ali mislim da sada stvarno moramo da se oslobodimo ove mafije na vlasti i moramo da prodišemo i moramo da postanemo slobodni građani koji funkcionišu bez straha od opresije i straha od odmazde i da je prosto baš lako i samo kao izađite na izbore i sve će biti okej.
1: Okay. Apsolutno. Pazi, samo jedna stvar koja vrlo lako može da se desi. Iskreno malo bi se smejala. Sutra Informeru Vanja Bahilj, ustaša i fetišista na muške sise. Toliko puta
0: sise. Jedna od te dve stvari je tačna.
2: sad, kao kaži neka iskusna twitterašica.
0: Da, jo bože, kakav ve pite twitterašica. Ajde, kaži.
2: A šta, kao nisi?
0: Upravo si, ajde.
2: E, tako. Priznaj da sam upravo. Kako babi dedi da instaliramo Twitter? Kako da do svih stigne to što ljudi tamo pišu? I da li treba da stigne to tamo?
0: Pa ja mislim da babi ne moraš da instaliraš Twitter, ali baba ako ima studenta u kući, ako ima unuka u kući, ako ima sina u kući, ima ćerku u kući, ima, ne znam, on unuku, unuka, šta god, da idem, da je baba u stanju da razume da prosto mora ova zemlja da bude pogodna za život i mladih ljudi, da ne ti mladi ljudi planiraju svoj život negde van i da je babi mnogo lakše da joj unuk ili unuka budu tu, a da ne budu u nekom Amsterdamu ili u nekom Oslu i da ih viđa jednom, dva put godišnje, nego da prosto je mnogo lepše da budu ovde i da ovde imaju uslove za život. Tako da, baba, deda, glasajte za budućnost svojih unuka i nemojte da vas uplaše.
2: Tako je, ja sam svoju babu uspio da prevedem na našu stranu.
0: Nemoj da mi lažeš babu!
2: Tako je, to.
1: Pazi, da bi mi pobedili i da bi ovo sve što radimo imalo smisla, 25. svi moraju da urade jednu stvar. Svi moramo da uradimo isto stvar 25. oktobra.
0: I poljubca hoću ja.
1: Apsolutno. Da, pa ćemo u tom duhu da pozovemo ljude da zaokruže čaroban broj.
0: Prvo neka izađu, onda neka glasaju po svoje savesti. Ako imaju savest, a savest će im reći da glasaju za broj 3.
1: Apsolutno. Uspevamo da završimo, ja bih rekla.
0: Ajde, živi, zdravi i neuhapšeni.
1: Apsolutno. Hvala ti puno što si bila tu i hvala ti puno što si bila tu i dok smo čekali da vidimo šta ćemo od pacova.
0: Bilo je zadovoljstvo i poslužili ste me nekim štapićima preukusnim, tako da hvala vam. Mnogo ste slatki, mnogo ste divni i samo nastavite.
1: Hvala ti puno. Ono što ćemo još jednom da uradimo je da pozovemo ljude da se informišu preko studentskih naloga, da se uključe kao kontrolori, kao članovi mobilnih timova. I za kraj, mislim da je dovoljno jedno jedino pitanje, kome smeta Jak Blok radio?

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo,

0: zvonile na blud.
1: Kako ste vrele višnje, nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve,

B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš, ne?
3: A otkud znaš da nije student?
5: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok Radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

platno u glavi. Pomeše sivu i zlatno, lagano

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: Block Radio.
1: October 2020.
0: Glas koji pripada svima.

0: Slušate Blok Radio.
1: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otko znaš da nije student?

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno, 8000 biračkih mesta. Ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.